0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Rádio klubo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, telė įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilųjį ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilųjį ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobiliojo ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilųjį ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Tai ypač aktualu vietose, kur mobilio ryšio signalas silpnesnis. Tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilųjį ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarptinkliniame ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, teleįrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilų ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilų ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobilio ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilų ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Tai ypač aktualu vietose, kur mobilio ryšio signalas silpnesnis. Tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarptinklinėme ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Humo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, tele įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilų ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilų ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobiliojo ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobiliojo ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Taip pat aktualu vietose, kur mobiliojo ryšio signalas silpnesnis, tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarptinkliniame ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
0: Radio Humo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 val. Atidaroma Latvijos menininkės Katės Eržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantelizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymo simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: It's very clear I love is here to stay. Not for all year but ever and

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvi mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius tuo meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau bręstančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmo aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę.

0: Radio klubo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, telė įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilųjį ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilųjį ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosius telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobilio ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilųjį ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Tai ypač aktualu vietose, kur mobilio ryšio signalas silpnesnis. Tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarp tinklinėme ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 14 dieną 18 val. Kamerinės muzikos koncertas premjeros dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Išnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 10 dieną 18.30 dviejų dalių drama Molės Vini. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipulacijos. Molės vaizduotėje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdy šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją į regėjimą. Kas yra tikrovė? Ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą. Apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo, šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbi nei pati pjesė. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiančius didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius, miesto istoriją, tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: And we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning in to Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the Goddess of Love. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, telė įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilųjį ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilųjį ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobilio ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilųjį ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Taip pat aktualu vietose, kur mobiliojo ryšio signalas silpnesnis, tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarp tinklinėme ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
2: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai į mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę,

0: Bet ar pėšiųjų perėja dėmesį skiria telefonui. 78 procentai vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60 procentų šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintis automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš užstovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį. Neįvertinti jo greičio ar žengti į važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatvę sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną,

0: kur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintys automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš užstovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti į važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojai turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrinti vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji. Ar eidami gatvę sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleiviui patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
1: Radio klubo žinios.

0: wicked witch cried. And although I know...
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 val. Atidaroma Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surinktos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grikevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusią svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brastančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintis automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti.

0: iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš užstovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrinti vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatve sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleiviui patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 14 dieną 18 val. Kamerinės muzikos koncertas premjeros dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 10 dieną 18.30 dviejų dalių drama Molės Vini. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipulacijos. Molės vaizduotėje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdy šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją į regėjimą. Kas yra tikrovė? Ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą. Apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo, šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbi nei pati pjesė. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiančius didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius, miesto istoriją, tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintis automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš už stovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina ne

0: prarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatvę sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai. Įregistruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
1: Radio klubo žinios.

Žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais, žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinių akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulyje ir yra duoti istorijas ir rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje, jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščiojus po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti į tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei tas žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimuose. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba, bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją. Yeah!

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou, žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis – žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė, ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdame. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelį šviesos liniją ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusioje amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobėje visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintys automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš už stovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti į važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatvę sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako.

Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė. Radio klubo

0: Radio Klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintis automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš už stovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti į važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatve sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefonai šaliai, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.